qarë qenë pjanë kë Njajna Uzu me sas një O murazim La reje tarnas O si razim